ọm na tie nwume fa na wanyam na wura tie na yan ka osuru kapa osuru kasa kakra yan kan che se chide ke edema yule ya me ya wura de se me fa wura de chachiro se me mo nsuo se me nya de day

Ade ade abako pe ma jimi firi me nsɛm ba ye me ya. Ade abako pe na ye wo Nyankopɔn ko na wunim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart, me ye wo nyame wa koma de. Me jidi na me jito me sɛ wo Nyankopɔn be kɔ so aso ja no ɛwɔ me so.

onye lofua utie me nedai ya abrabona ye pisi basa oko woni ma enko oko wachi nkwa enye ye ohuru ni awon sanfa nedai ni kanfu onyame akwa makura we hi ya se woni kura no de ne ma se nedai oba mi enyina pomuni a chi nedai na ye yina ya odi ya baba ko tru yen ku ni mbie no wati.

0: asam sa kokoko ye nu obin ti na so wa ye nu
1: ye
0: tanti no sma fo pon
1: ba
0: mi wule fi